0: yɛm fra wo mlan panfuo m sen sɛ wo betan panfuo m ne yɛ fra wo akɔtena nkwalam tuasoi
1: na sɛ na sɛ ohyɛwo a
0: na sɛ ohyɛwo a
1: kɔtena ɛkyɛ tena
0: kɔtena pɛ baabi kora tena
1: na de ohyɛwo wo ne ba
0: na deɛ ɔkyerɛ wo ne ba a
1: ka kyerɛ wo sɛ
0: ɛyɛ ka kyerɛ wo sɛ
1: danfo
0: danfo
1: tukɔ so ne ho a
0: kɔpɛ bɛtan
1: ɛnyɛ ɛne die
0: halleluya
1: wo ne ɛne
0: yesu ma via tamɛsɛ wo wotu akɔtena ho
1: daabi da
0: na sɛ ɔkɔtena ho a sogyafoɔ no bɛto adeɛ deɛ ɛbɛyɛ wo na woyɛ pɛ wura hɔ
1: Ephesians 5:21 mombrem wase ma mo
0: Bible say mombrem wase ma mo
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu irenom
1: mombrem ma mo
0: mo ma kuro no obo blase judgment ya kuro pa
1: sa
0: atoy
1: say mombrem mo
0: na mo wase kuro no
1: na mo yema urade
0: say mo yema urade no
1: say kuro ya eriti
0: hallelujah
1: amen
0: chege che som neka afa ah blase ho ukọ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ho blase
0: Bible say Christo ho blase
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo. Ena so fo ba na fa adwae dodo. Ahoma so wo ye mududo. Flip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ho brase.
0: Asi Yesu ho brase.
1: Ena ho pachiri.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Christo Yesu
0: mu. Ba se ye ma agye na wo Christo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo
0: ti mu. Yesu ye ka so bi wo Yakobo ti bi me not easy. Otu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otu fo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Eti ye ka se Yesu wo Christo mu Yakobo mu a Nya yise
1: sa
0: na so to asoe
1: ona na yakopo ti be mu die
0: oti se yakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so ye nye no ho se
1: ona yakopo se
0: ona yakopo se
1: na mo to no ho pa
0: yesu to no ho pa
1: akwa ti bia to no ho
0: akwa ti bia to no ho
1: so
0: oh yesu brand go danino

ye die awurade achi and the shall look at ye hu wiase fo ma ye wo christofo ma mini aba ye natade ne sew e fatao you shape e fe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina ne fata ye wo hu siesie fo ho nko ba bia men no de wiase do na men hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ma no waye fe na enti no na mso wo pe heaven akopa dia ma wani so hweshro na dane wachi fama wiase enem mamba wana ye problem.

0: mekye uko first Thessalonica chapter 4 verse 13 yemfa sem bi wo ho first Thessalonica chapter 4 verse 13
1: first Thessalonica 4 verse 13
0: yemfa sem
1: wase ufuo na enuanom
0: enuanom
1: wono ade dano
0: yempese so
1: hallelujah
0: wo mu ade no
1: yempese sem so
0: yesim so
1: na se wona
0: na wuti se mo
1: ni dai
0: ti asini ye
1: kana yinaja
0: aha
1: wasi no wura ho se wona aka no se ye di this is Jesus Christ ewi osoni bi wa sa so na hope do na wadeda no ena bi so we kan ye ho na ye
0: ye dia
1: ye di ana ka mse ye ni anti asie ni ye ka ko se owo pa mu
0: ye en sa wo mo adeda no
1: efise e wade na do
0: so ni ano
1: wo adeda no ye mbese so
0: hallelujah wo mo ade no
1: ye mbese sim so
0: ye sim so
1: na se wona aka
0: na wo ti se mo ni dawo ni anti ti asini ye
1: kan ye naja
0: aha
1: wasi no wura ho se wona aka no se ye di this is Jesus Christ ewi osoni bi wa sa so na hope do na wadeda no ena bi so we kan ye ho na ye
0: ye dia
1: ye di ana ka mse ye ni anti asie
0: aha
1: ni e ka ko se owo pa mu
0: ye en sa wo mo adeda no
1: efise
0: efise
1: e wade na do so
0: ba ano pai o dana sa o ka wo se gugu a ebisa wo
1: enfa na meko
0: ati no se woni ma ani de ma minhu a Christians chapter 6 verse 1 David se urade ma minhu minna kakra
1: ati
0: ese ano pai wa wutie mi wo na aka wonim
1: wonim
0: yeti aka obi just one day
1: wonim
0: aka obi de tu obi de
1: yes
0: ye be preach be wie na obi
1: afrem
0: urade agene kra afre ni sem aka obi de 1 month nja gen urade
1: amen
0: aka obi de 3 months 1 week ti na ten ye pa wo ye sofo wo ye mampanyilo wo ye hoye wo ye hoye obi abeko
1: ali david se urade I was ampara onipa bia na sosunsun kwa na iwo na
0: etifi asem no
1: wo se amane hunu basoto
0: hallelujah
1: apo bia na mose sunsun kwa
0: wati asem no osi onipa ye namasase wi so no
1: ye namose sunsun
0: ye nam ti se sunsun kwa